0: Ég skoði á ítadó í dán, mag haugan að geim og dagnótt, nuskinn hef stígi aðgan optagnótt, dan ég stakk hýt að við að tjúk að bæði bæði snakt, dan gæði bæði í dát síð í og nes, dan ég stakk hýt að við að hýt skoði maður tjókum, gæði bæði út nagnótt, stín ím nót, ég tjóknótt, hva haugan að hýt skoði að bæði skoði optagnótt, gnótt, gnop dag no kon wesn augie in nasm stig ba mchet hon a spihi gut ge augie at go ye stak ko don u de spasta ju en u mag mclean a gus book same od hu ge ba dan is dan ge a tro dag no don de swi asken jogum ge ya go ge de gnop dag ne tu de chi weden Ut mi'n Montreal, hegan opdag nhw taw gwrs, gwdew da ba'n dam testig am dam gtaw gwrs, gydos am dyn nhw bwnt gais bysa pag nhw tyn jiswyr jisgad. Ewch chi eich dod ag nhw mag tyw gwrs gwn jisgad. Awgan yn beg o op diwan o twan gyba diwrs dad ei. Mi am gyba am snaps cegan i oes na gnid am am tred nid am snaps cegan hen o gnid am tred gyba wain ti a ti. Bwys ydo gyba abd stadon i oes gwdew da ba'n. Mae gen ti gafod sydd ond. Bys mae gen hi eich gwrdd o da ban hyn? Ti wyt am ti gwbod o da bad ymwn o?
1: Yeah, from Gaspésie, so the first time I came in the metro, it was big for me.
2: It's what I'd use every day to go to work or in the weekend, so it's very useful even if it's expensive now.
3: It needs a lot of renovating and love. Honestly, it does.
0: Gaspésie ag raibh etian ó ceagaigh a cabaid fúsian ó heb metro. Nes dám stíndi dítam hígun. Ágú é abad stán a sigum tísgá ó hendó abad stán gé is gó dústed na mi abad stán hadé a imad stáctan tís. Mstín dúítam gún gibáta dí abad síktágnó tátí ó isnácht a sátsibón mag gé hei. Dábú é hagn isn dúítágt. Ndís mag an hít a gó yóhe dító dágnó tsgá dáut gáad stú tésú t mag gé hem ammi ó anó kón tsa gó yó nes gén dé tse dútan tsa kón tsa wán zín na gomón hem sveg ibán hí gadóxam dnó ián a neud na nín dé ot bít anó kó dé gibá a oi búsa dwan isgú dé o dábán. Hélg mag an hít a bá Much magnesium no big mnak shish psnag an ash gaga big tea sweet.
4: Hi, this is Susan Aglukak and you are listening to EU Debajimu.
0: Momag Nagamun sent to make Roger House so that she has to be with you, Dougie and Nagamun Lil Jody.